0: Joo, tämä on teidän TV, joo, täällä ei näytä tää rakkaa.
1: Nukaakaan, rakkaa.
2: Tuonka mulla ole vankpa mulla, vähä?
1: Mm, 2, 3, 4, 5.
0: Ja kakaan jää.
1: Kohan on vankpa on tarkoa.
0: 5, vankpa mulla. Joo, nukaa.
1: Tämä on päällä lukkaa rupaa mennä. 3, 2, 3, 4, 5. Tämä on ngalala uuteen, niin on vitpiksi ngalala lukkana. Niin, ja nyt kalkkaa läpi, niin tämä on nalkkana, tällä lakkana. Niin tämä on ollut viinnaa, mä jää teikkaa. Kun tämä on ollut viinnaa, mä jää teikkaa. Tämä on ollut viinnaa, mä jää teikkaa. Se on jo. Pena de ara la cámara.
2: Cómo no era más.
1: Ni. A tu vale para la teca, cale una llamada cari. Cual. Tú le puedes cale. Hago una para la carra ya canawi. Nawi ana. Ya comeo nawi. Joo, joo. Niin. Nää on rakkaan saa. Pidän maksaa kangaa päivä.
2: Minä pidän
1: vielä ngaan näyttää. Ngaan näyttää tarttuna minä. Minä kunnan eränä. Jäitte on. Paamirra. Niin. Paamat jäänä pruun niitä amukkulee. Kangaa päivä taa on. Paamat jäänä pruun niitä amukkulee. Kuulungle. Kuulungle saa rakkaan. Kangaa päivä. Tau, tau, tau, tau, tau, tau. Kangaa päivä. Ei, muktura. Sinä oli faun. Muktura. Bola kalau kurang ada faun ngama.
3: Itu lagi
2: mana kalau ni apa yang? Mari
1: di. Mari. Nah. Nah. Nah. Ada lo. Bro. Ma. Paman ada perlu school. Paman gol belakang dah pam. Gol ada perlu. Venistä. Mä sitten järjestän naapurin shoppilla. Tuolla panemikkoni vanga. Mä olin. Aina pungan ennen panna reiluilla. Unien naapurin kun ajattelin kun shop. Taara naapurin. Takuun jää naapurin taara naapurin. Kun tuolla on juuri kodin kanssa. Kadilittina. Mulla on ollut start. Niin kuin tehty on ollut education center. Adult education center. Tehty on ollut. 1, 2, 3, kalau tuan nak lihat pun saya nak berintara orang, saya boleh child care center orang itu yang apa lah, undi nak pergi wang orang berintara orang macam ni, gold malay.
2: Eh,
1: tangguh ni, nanya, mana kat wang ni? Nanya, workshop kat tuan lah balik ni nursery, undi nak pergi aku technical school ya aku. Paling yang pun post primary orang go, unyer 10 go, iya 10 go kalau pun go na, unyer school, post primary orang la lakanya. Ada menunggu yang orang, ambil wang kalau pun na, angunyer wang anak pun go kalau itu education center ngatil mo. Angunyer yang orang ngatil yang school ada orang la, na 15, na milenya. 16 million yang ada, berada. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk jor ku taruk kerang hati ni jama literacy center ngora. Unyak ngati lewat first pun dia jama ngarap. Yo, kalau kena perlu le tak kalau saya paman
2: agak aja tem.
1: Kalau kena perlu le finish cak macam shop li. Rupiah lepas jam mana pun punya. Ako, ano bro?
2: Naalen.
1: Tuan ala, ororena, ororena. Una kada ren ya, ipala na yung market. Ipala na. Pala yung bro lao. Pani kanya na bro tawag na taka ana, pero ngala pa rin yo.
2: Ni.
1: Wala ka dika. Pani kanya na tawag na ata kul tika na ana everything nga.
2: Wow.
1: Ngatali ba ay bro drink ka bro?
2: Abro.
1: Lau enak beri wang kan amat cerah beri cerminal teh karo. Cerah ngapa langsung beri tiket sih teh karo. kan kata orang kata ekal. Telo pan bapu melil yulunganya. Rikau ko pinjural. Balanya lah. Rangi pun saya kalau mil minyak yulung aja. Ali dia yang nak perungu kayul. Kalan ini.
0: Baful nak.
1: Kalan ini nak perungu hidanya. Kalan ini nak perungu kalan yang kalan. Tu namanya. Kacung. Mula kaya lo. Angin malam itu kan orang yang orang yang orange warna apa ni? Nik tu ni. Banyak perungu tu ni. Kalau mix. Bukan rulem na bela ni ni ko dah nanya. Aku pala ni matinya ni, ni kaya kau dah nengar kula. Bela lumur, bela lumur, lumur, lumur, buku dah nengar kula, nengar ni. Nau ni aku ya nengar ni, jor banyak pala ni lah. Nama ni bulu ni, nanya ni, terima la kulungi ni pala ni nau la ni. Unu ni, tapi nau ni aku ni pi. Rangi ngurah pelengurah ya. Mungkin mah.
4: Iya.
1: Awak pilih burung je? Apa ni yang betul betul ukan yang lebih bermal dia? Mereka ni apa ni yang ukan yang apa? Kalau aku lebih panik lecet lah. Kan ada banyak friends kau ikan.
0: Wow. Yang orang ini dari kan makan ama tuan je. Yang orang ready aku.